Там оныш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд Шоу. Рустамбек ва Фарангиз блән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.